0: i det bløde mit så kaffe. Det er juice. Det er bare juice. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.